onsdag 7. oktober. Og på Sandnes, Ulf, der går de og heller pusten. Jeg åker og skal være med i 2 timer, og Herman melder seg på etter nyhetene 11.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åke.
0: Velkommen i studio.
1: Takk skal du ha. Du, det en god morgen?
0: Det har vært en fantastisk morgen, og det jo mye bedre vær enn meldere sol.
1: Du, du sovet godt i natt?
0: Ja, faktisk. Og det en første natt på greve lenge.
1: Ok. Men du, målesevnen, gjør du ikke det?
0: Jo, jeg gjør det. Jeg ikke noe system med klokka og telefon.
1: Kunne du sitte på den nå?
0: Ja, da skal jeg ikke sitte på den nå. Skal vi se, da må jeg gå ut av det. skal vi se. Hvordan er dere? Nei, det var Narvi Moven. Zapp heter det.
1: Ja.
0: Og der står det på søvn. 75, det ikke helt topp.
1: Nei.
0: Skal helst det være noen 80?
1: Ja, om du der kan se hvor mye du har hatt av hver type søvn.
0: Ja, det kan jeg.
1: Kan du ta igjennom det?
0: Altså,
1: kan jeg si? Hvor mye?
0: For det første så har jeg sovet i 7 timer og 28 minutter.
1: Ja.
0: Ja. Og hjertehelse har vært gjennomsnittlig 72 slag per minutt.
1: Ja.
0: Og så er det det du spør om, der står det søvn, skal vi se. 75, ja, greit. Lurer en time og 30 minutter, altså det vil da si at jeg ikke sover så voldsomt i en time og 30 minutter.
1: Ok.
0: Nærmere så det og lurt.
1: Leier lurt,
0: ja. Regelmessighet i søvnen har vært 78%.
1: Ja.
0: Djupesøvn har vært 33 minutter.
1: Ok.
0: Og der får jeg rødt merke, følg med, står der.
1: Ok.
0: For det er bare 7% av søvnen, det er for lite. REM-søvn, 56 minutter, og det kan stemme, for jeg drømte noe grevlig i natt.
1: Ok.
0: Ja.
1: Du, skal du høre mine?
0: Ja, nå er jeg spent.

0: Ja, jeg er ikke for i dag, men jeg er for i år.
1: Ja, ja.
0: Og der var det, altså, jeg fikk 86 i sømskår.
1: Oi, bevar meg vel, det langt over meg.
0: Ja, 8 timer og 39 minutter jeg sover.
1: Det en time og et kvarter lenger enn meg.
0: Ja, og så jeg bare totalt våken, står det her, 18 minutter, uten at jeg kan huske det.
1: Åja, jeg har vært våken i 7 minutter.
0: Akkurat. Og så rastløshet, det vel det du gjerne får på den luring, der jeg 33 minutter.
1: Det på luring, ja.
0: Ja, og så på det med drømmingen, der har jeg 1 time og 45 minutter.
1: Og bære meg der en søvn.
0: Ja.
1: Det veldig tøft, det mye.
0: Det vanvittig mye.
1: Kan du huske hva du drømte om?
0: Ingenting.
1: Ingenting, nei.
0: Og så på djupesøvn, så har jeg akkurat 1 time.
1: Oi, det en halv time mer enn meg.
0: Ja, djupesøvn er jo der man restituerer dere, eller et eller annet sånt. Men det var en litt spesiell, det var en litt spesiell dag. Så det, jeg søver ikke så lenge vanligvis, men for det første så var jeg på sykehus, hadde en prøve, det var en påkjenning på en måte. Så jeg var ganske utladet. Ja. Dette var mandag. I tillegg til det så hadde jeg jo radiobingo.
1: Ja, det hadde du.
0: Ja.
1: Men da sier du pleier aldri sovne.
0: Ja, det er noe selv på å forandre seg der, for det, tydeligvis så er det kommet seg til tross for at det var en vanvittig spennende bingo med 100.000 i jackpotten, og vi hadde 11 lykketall, og de kom. Og så til slutt så kom der et lykketall, og så ringte telefonen.
1: Og da var der en menneske.
0: Ja, så hadde, det var det en som heter Morten, så hadde ja. Altså bingo på tale før lykketall.
1: Nei!
0: Jo, så nesten.
1: Om forlåtelse, da må jeg si nei, men.
0: Ja, så på mandag så kommer, da blir det 12 lykketall. Jeg var helt girdet opp etterpå, så jeg litt overrasket over at jeg sov så mye.
1: Ja, det kan du si. Det ja. Jeg har vært kuset for min tid når jeg hadde bingoen, så kunne jeg være ganske høy når jeg kom hjem.
0: Ja.
1: Full av adrenalin og nei, jeg hadde problemer med å sovne, jeg hadde det.
0: Ja.

0: Ja, det var svebben.
1: Mer om svebben. Snorker du også?
0: Nei, men kona gjør.
1: Ok. Du har hørt om sånn snorkeplaster eller naseplaster?
0: Ja da, det har jeg hørt om.
1: Ja.
0: Men det som er problemet med kona, det er at du ligger på ryggen med øretelefoner og har låg musikk. Ja, og så når du ligger på ryggen, da snorker du. Det er jeg også, det er alle.
1: Ja.
0: Og så, når jeg er lei av å høre på det, så tager jeg tag i disse øretelefonene, og da vakner jeg, og så tager jeg over selv og hiver dem på gulvet.
1: Ja.
0: Og da sovner vi begge to.
1: Akkurat. Jeg tror ikke at jeg snorker, men jeg har prøvd sånt naseplaster i det siste.
0: Ja.
1: Og det er, jeg er helt overvidet hvor godt det er.
0: Ja, du vet, det er jo idrettsutøvere, kondisjonsidretter, så sverger til det, for de får mer luft.
1: Ja, du får mer luft, og jeg merker det, altså, jeg merker det når jeg våkner neste morgen.
0: Ja vel.
1: Ja, at du er mye mer opplagd.
0: Er dette noe du kjøper på apoteket?
1: Ja, jeg kjøper det på nettet.
0: Ja vel.
1: Det er naseplaster. Og i tillegg, jeg vet ikke om du sitter at Haaland har sagt han bruker sånn munnplaster.
0: Jo.
1: Ja. Og det er til å ta det et steg lenger. For du, at ja, da presser du deg selv til, altså naseplaster, det åpner nasen. Hvis du har munnplaster, da presser du deg selv til bare puste gjennom nasen.
0: Akkurat. Kan det være noen fordel da?
1: Ja, det er store fordeler med. De sier det er store fordeler med å puste gjennom nasen. Jeg merker at jeg er bedre opplagt til deg netten jeg sover med det plasteret på.
0: Ja, akkurat. Jeg sitter og tenker dette med åpen munn og lukket munn. Altså, når jeg spilte fotball, så var jeg den på løyet som hadde best kondisjon, for jeg trente ikke bare hver dag, men opp til to ganger i dagen. Men jeg mener at jeg både trente og spilte kamper med moen på Vik Ab.
1: Ja, vi blir jo presset når vi blir vendet anpustende, så må vi puste gjennom munnen. Men jeg vet ikke, men det de sier, det er at hvis du har munnen lukket, så er det umulig å snorke.
0: Akkurat, ja, så det visste jeg ikke om.
1: Det kan man noe tenke på. Så altså, hvis du bruker et sånt munnplaster, da skal du i teorien ikke snorke.
0: Nei, altså, munnplaster blir ikke aktuelt. Jeg kan aldri sovne med et munnplaster. Det kan jeg bare love. Men over nasen, jeg skal på apoteket i dag, så jeg skal spørre om de er sånn plaster der har over nasen.
1: Ja, det er ganske løye der. Du tenker ikke at nasen er noe titt, men en gang du tenker på det munnplaster der, så merker du hvor åpent det ble det.
0: Akkurat.
1: Jeg tror det er noe av grunnen til at jeg hadde de der veldige taler på sovingen. Jeg sov et sånn et i natt.
0: Akkurat. Hvor lenge er du ville på med dette her?
1: En måneds tid.
0: Ja vel. Og du har bare gode erfaringer.
1: Veldig gode. De er av og til litt vonde å få på, men det er virkelig bryet verdt å prøve det. Du må ikke liksom gi opp i det en gang.
0: Akkurat. Det kan, ja, det kan by på problemer. Jeg er ikke akkurat den mest tålmodige. Hvis jeg ikke får fisk på de tre første kastene, så reiser jeg hjem igjen.
1: Ja. Jeg får si lykke til.
0: Takk.

Klokka dreier seg mot 12. Tusen takk for følget, sier jeg på vegne av både Herman og meg, og jeg er Åge. Ha en strålende dag. Vi er tilbake i morgen. Jeg starter 10. Herman er med fra klokka 11.